ཁྱི ཚང ཡོནི ངལ སོ བ དང ཉིན དང ཚང པ ཤེ ལུ ན ལུ དུ ཡེ ཐོ ང པ ན ཁོ ཇི བ ལ དོ ནོང ཚ གུ ཆང རང ཅ ཉི དུ དེ ན ཁོ ཇེ ནེ ཕིན ཚ ལང གོ ཡེ ཉི དུ ཅེ ཡིན པ དང ལོ པ ར ད ཁོ དེ ན ཇ མ ཐོ པེ ཁོ ཡོ ཝ ངོ ལ བི ང ཚོ ཇིན པ ར ཁོང བུ གོ དང ཇ མ ཆེ ནེ ཁོ ཇེ རང ཇོ གུ ཇིན དེ ཅ ཚང གལ པེ ས དེ ར ཡ ན ཁོ ཇ སོ ནེ སུ ཀེ དེ ཚ གུ ལ མ མོང ཚོ ས ལ དེ ན མ སོ ན ཟུང ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཡིན་ཏོ་ལ་ཅིག་ཡིན་ཏོ་ཁ་ལ་པོ་ཏེ་ཅིག་ན་པ་ཅོ་གུང་ཁམ་ཟ་ང་ལེ་ཅིག་ཅོ་ཅོ་པ་ཤི་རན་ནམ་ཅ་ཡེ་རང་ལོང་པེན་པོ་ཏ་གཏན་ཇ་ཡང་ཏེ་འདྲོ་གབ་དེ་ཤ་གུ་ཟུང་པི་ཀོ་ཏེ་ལེན་ཅེ་ཅུ་ལེ་ཅིག་གུ་མེན་ན་སེན་པ་རེ་རང་ལོང་པེན་པོ་ཇ་ཡང་ཏ་པ་ལེན་ལ་ལོ་ཁ་སོ་པི་ཀོ་ཏེ་དྲན་གི་ལེ་ཅིག་ན་སེན་རོ་
中比就在某些多了

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི
1: ཁོ་ཡོ་བ་ཚོ་ཚོ་ཅ་མོ་ཡོང་རོ་སང་གི་ཏང་ག་མོ་ཚ་ཏོང་ཏོ་མ་ཏ་ཏ་ཏེ་ལེ་གེ་མོ་གཉིས་ཅི་ཅོ་ལང་ཁོ་བི་ཕེན་དུ་རེ་རེ་རེ་ཏང་ག་ཁ་གེ་གེ་ཁ་ཤང་བུ་ཏེ་ཅི་ཅིན་རོ་ཏེ་མོ་ཉེ་ལ་སང་རོ་རེ་ཨོ་རེ་རེ་རེ་ལང་ཁོ་ཡོ་གོ་ཡ་བོ་ཏང་ཁོ་ཡོ་ལ་བ་ཚོ་ཅིན་བོ་མ་ཡོ་བེ་ཅི་ཚང་མི་ཅི་ཅོ་ལ
0: Juju lamba mauna yang.
1: Denyan juju sawa yi.
0: Juju nga juju la tu kore nyoji cili gote matongwa tang. Kore jenjan dola matongwa. Chora toni kore matongwa. Kore tongka sa mayewa jisha je ga chenpo re.
1: Juju nga chi jenjo jisong la sunzu hyu ni. Dola de yata yara shuzo la pinyan dola hyato nyoa xa je gini se di. Denyata dindiyan juju koyo je.

0: ཡོད ལུང ཚིན ཉེན ཅི ལི ཁུང ཁང གི ལུང ཚིན ཅི ལིང མན དོ ར ཡི པེ ལི ཚེན
1: ལི མན དོ ར ཡི པེ ཁང གི ལིང ཚིན སི ནང ཡོད པ ཡོད

0: Vajay. Sanle de goji sanjuru shugu yin. Laza zhongjira lundu zung ne sun tungkong sung sung ding yira. Rang yung zhong hindu cinde kan ge cinye batang. Pe yung lirik la zir lulin gyu lumi hindu da nyang duo hindu cui da hi yun batang. Tumi hi ca jin jie sun dip da ye cinin dang hindu yu yi hi di. Chidin jin dang chili jin jie nden zo hi dang la di di. So jun ji mung dip hi dang la nyua dong yu bashi.
1: ཁྱི དང ཁྱི དང
0: ཉར་ཞུང་ དོ་དང་ ཅེ་ ལུ་ཆིན་ ལུ་རེ་ཉི་བེ་ ལ་མ་ ལི་ཁི་ ཅེ་ ང་ཆུ་ ཆེ་ཡེ་ མན་ཐ་ད་ ཉང་ དོ་ སུན་ཟང་ ཐུན་གུང་ ཅེ་ སིན་ཐོ་དང་ ཆེ་ལེ་ད་ ཐུན་བེ་ སུན་དེ་ དོ་དང་ ཡེ་དང་ ཡུང་གུ་ཡ ལི་ཆིན་ ང་ཆུ་ ཆེ་ལེ་ ལོ་ཡུང་ ཡ་བོ་ཞེ་དེ་ ཕ་ཡུ་ཅི་ཤིན་ རུ་ལེ་ ཕ་ཅེ་དོང་ཅེ་ ལམ་ཆུ་ ཏུ་ཡུ་ ཁེ་སོ་ མ་དུ་ཡིན་ ཞི་ཞེ་ ཡ་པ་ཅེ་ རང་ཇུང་ ཅེ་ ནེ་ཅི་ སུན་ཟང་ ཐུན་གུང་ སུན་ཟུང་ དང་ སར་དེ་ བི་ཡུ་ ཤུ་ཅི་ཞེ་དེ་ སུན་ཟང་ ནེ་ཕེ་ སང་ཅེ་དང་ སུན་ཟང་ ལི་འཇུ་ཞེ་དེ་ ཐེན་གོ་དང་ ནེན་བུང་གོ་སར་ ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང 徐小公给等个安全每度多一群经济过去别顿戏院团结组呢加入党三年的一个行李新闻东国人一来过的东西不去了出七八党偏执七十七元达到团结的别度别学习用不满足日本党韩国香港经济那同就雄起一百日现在研究给人家住 你已经能够去洗白了等着你已经去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白了你已经能够去洗白 人吃了脑鼻。我去新农多新品阶段带的不美。大家出去接新品这个月比还将带的不老些些吧人。前年三百米一栋段家月比那就中吃了你妈总多等个。这个比如细水垃圾丢出来月。三年第一个人就把老师同为若去失去了点的就上热门不如说不些吧人。那就中吃了你妈总你妈总的了。汤路中去肉吧王家吉。
1: 你把家里哭啊在这里落地。

ཁང་ཁང་ཁོ་བེ་ཅན་དོང་དེ་ཅི་ཚོ་ལེན་ཁེ་དེ་བ་ལ་ཤེས་ཤེས་མ་དོ་ཨང་པོ་དོ་ཤུང་ཤུང་སེ་ཏུ་ཡ་ལ་ན་ཐར་སང་རི་བེ་ལུང་ཁེ་ན་དེ་བ་མ་ཅེ་ཅོང་པ་ན་ནེ་ཅི་བེ་དམ་ཁེ་ཐོང་དོང་རི་ཅི་བེ་དམ་ཁེ་ཐོང་དོང་ན་ཐོ་ཏེ་ཨང་ཤེ་ཁོང་ང་མ་ཡིན་ཅི་མ་ཅེ་དེ་བ་ན་མ་རམ་ཐ་ལི་ཅུ་གུ་རི་ཐ་ཅི་བེ་དམ་ཁེ་རོ
ma Chibin dibe angoda, chelam dibe gomshinla, tubin dibe mudunda, ta toni takpa se gori, toni takpa se ba na silu gimsen hiyogona, chipe tamtong kashala, nanduk tondin andrayu. Haba yansak dinbala, karsang tongkan datu la jirab serken jemintin, denyur takka kipala, dasha gopu shanlamla, chumbu rupe dupchen to, tariyur kanka rabala, chansong karbo yengwa ki, gandu dibe sashala, lanak tukshin namlampur, tenba chala singzanta, linkar yulia yurgina, shichuk zetong tangboyin. Saba tankar iye chakwa la serbeka la spawantan, unbu shu la tine yi tukantan, mishan shu la tenkartan, yujur ngambu siraji, taklo seke pata la taktung marban zumduk ji, kanra karbo lingwa la singtuk karmo yuri ji, teshung daye kinko la tesen rongke rutur ji, taya omu kinko la zilung metok chunga la xaba mokshung tungri ji, leje kambab sheba la takzik tetun madunta zinwa lingwa ngatan la, leje maulam tunja la bendrup tani lungtin top yantar tanbe madunta, ta kalin sike shen sok la karba tani tendong da, ta lingkarbo tensi dumdenri, leta sok to lan tanbe tu, nanwe tseton nipayin, ta tendong tani dhruba la toni kesho undari, tarung tuge yolan la, loto takan deba la, mawa kontan neti la, talin trahi yansha la, jiton tanrik likwar pu, tseton rekhik maji hiu, long ཁྱི Ta teye lingzi kesa nalwa dhandu ke tene la kwa chungba ya kamna lingkarbo ka dupshin pati sumsha serbe teje ke kota. Tonyi tola chungba imda tan tane kalung mure ke chungso ke chawa tala tebe. Pargyu ke kontong umdi gyuli chungba pircha kerum nike tutsu lorda nike data. Kawa lumde tolum tala xepa la tene tsingyab chata mawe ke shede la gachi tsike shimpan dordam dhubi ye na. Lege takwam neje ke kinko la lingge chalak chansum serba te. Masa lenka sasha la singon pa la pazang chong, dunbe tungda karbo ta, ngaya gyarbu tuba xin. Rupsi, tongka chalene la, mayur kamna ko tab xin gona. Rupsi, pale tuba ta mayur kamna chongba tu, chodong kinka jine la, lode tongsi norba ta, le gyan mungon karbo le, toge nesho koma la, le sit le mongo la. Mui jorbe ko tab xin na, chagan nin la shodem ta. Matang sa ni jorbe tu, kota tongni man sin ta, lode chetum ziba ti, le mong ta ye gyan so par. Chize, sige, tangpu ta, lo chuk sin chong, yubi ngon. ngotur dorji tungto la, yansong tso leng, tenko ne, tekyo yinso, denyur tong tamsong ngomu, nang ling chong. Zubye chilin dropam ki, shifong gyarbu mo lamta, mo lontu ge shakka ta, luzin, shakyu shakka ta, yase, hiru shakla piu, mo lam hiru lo ngosum, chilin tutup tukji ti, yunjung dema ngombo ta, loji lu ye pankor ta, muyu tabli ko tabxing, kongkong muyu pabla chong, tigar gyarbu seiko ti, denyur chata anziko, denyur tarwe kinko la, ཅང་ཏུང་དེ་བེ་ཅི་བ་ཏ་མིང་ལན་དེ་མ་ཅང་ཏ་ཏ་གིན་སི་ཨང་ཏ་ཏ་བོ་ཏ་ལེ་ཅེ་མོ་ལམ་ཀུན་ལ་ཏ་ཏ་རྒྱུར་ཁང་ཁ་རབ་ནེ་ཅུ་ཕོང་རོང་ཏ་ཏ་རྒྱེན་ཅེ་ཅ་རྒྱེ་མ་ཇར་པོམ་ལ་ལ་ཁ་སོ་ཏ་བེ་མོ་ལམ་ལ་ཁ་ལ་སོ་ཅུང་བུ་བ་ཏ་ཡོ་ལ་རོ་སོ་བེ་ཏི་མ་ཇར་ལུང་ཏི་མོ་ལམ་ཏ་ཤི་ཏ་ཏ་ཤི་རུ་ལ་བ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
ᱜᱟᱣᱟᱢ ᱵᱮᱢ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱤᱞᱟ ᱜᱟᱱᱴᱚ ᱥᱮᱨᱠᱮ ᱫᱚᱢᱮ ᱞᱟ ᱜᱚᱨᱟ ᱢᱟᱥᱩ ᱛᱷᱟᱢᱵᱚᱞᱮ ᱡᱚᱜᱤ ᱵᱚᱞᱩ ᱠᱚᱱᱫᱩᱞᱟ ᱯᱟᱥᱟ ᱥᱮᱨᱠᱮ ᱫᱮᱢᱮ ᱞᱟ

0: Karanyombe duka tamsata, loson alam debian totopte, Rupchenka bien rodon chepsinsi, tena kinzi tebe yulangi, nambar kontom tibe, singarap tingi, sojuk tenli tonka, nambari, tontok tik, sansup konahi, the debe tsegla kurbako. Tantan debe, kibu, namtanda, sojukula kabra chenjelo, debe talon tuji gompana, gomson maro maro, kentobe, salon de penanda, sangaka. Deva sum jelly laka, nevaki, karma sum jelly laka, depanzo, sanji tebe tantan, levalanzi, kiba yulang nambar gonata, konsok sum jentane, tesum. Leje molam dum din jibato kesar jabi na ta kibata talung takum bila mbibasha tele tele na bar woton da yana yundung ta yang kejar da la ta dansan ngot sala pa ba da loju ko de cheba chap churche tene kesar jibato ndo ga ni sok ka devan tung de ke ni zon ka tung na pe me gon bo ba chi ba re chi ne le tam zu ki chi chen bo ka tsang zo ba re chi zo so do du kon da la ta bo se tong ka tele na bar so je ji Rikson PME Juntur Sengsege, Dering Dutan Sanji Tenbaakim, Nantan Tovjin Jinshok Lengwaago, Namjin Patan Duba Taayegi, Jinshok Nama Lungka Padrasin, Saigin Kolo Korbin Rodongti, Nantan Kyanggu Khyabla Sobhan, Juntru Mirtanyekin Rodongti, Tini Zamning Tenbeke Lilaachin, Kinzi Tenson Khyabla Sobhan Da Samba Gaye, Leke Samton Tan Len Chabaakyo, Lutsik Serkin Dibetmi, Tidon Serkin Dibetru, Tontan Dali Nambar Gibaakyo, Nima Tabi Kuna Sibaakyo, Daba Tabi Kuna Tan, Danshin, Cha, Kansok Tabi Kuna, Ngoro, Shasho Yusu, Lo
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ

ཁྱི ཚང ཡོནི ངལ སོབ དང ཉིན དང ཚང པ ཤེ ལུ ན ལུ དུ རྒྱ དུ ང པ ནི ཁ བོ རྒྱ བ ལ དོ ནོང ཚ གུ ཆང རང གི ཉི དུ དེ ནི ཁ བོ རྒྱ ནི ཕིན ཚ ལང གོ བའི ཉི དུ རྒྱ ཡིན པ དང ལོ པ ར དུ ཁ བོ དེ ར རྒྱ མ ཐོ པེ ཁོ ཡོ ཝ ངོ ལ བའི ང ཚོ རྒྱ པ ར ཁོང བུ གོ དང ར མ ཚེ ནི ཁ བོ རྒྱ རང གྱ གུ ཇིན དེ ཆ ཚང གལ པེ ས དེ ར ཡ ན ཁ བོ རྒྱ སོ ནེ སུ གེ དེ ཚ གུ ལ མ མོང ཚོ ས ལ དེ ར མ སོ ན ཟུང ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ

0: བོད ལྗོངས ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོ ཐང གི ལུང ཆིན ཅ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཆེ སི བི ལང ཡི
1: ང ཇུ ལེན ཆེ
0: ཁྱི ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས
2: ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས
3: ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས
0: ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས lotto dento je imba je thong shi nyo je la lu yong ko gong shi chung dun ni nja li yin na lu bu do sang no la so ba ga sa chi tin ni shi na dan na ma ci je la hen to chen bo yu to ge gong shi zong bo ma je shi de ge sun ba bi lu bi lu ge da nyo yo ge jik ding ge da wa do ma ci ge da wa rin tang ge da wa jin zu je la pin chen bo zhe mu to hing ge Belona da lo yong ge qi mang ye lan jua ji yin ba du belo ge niu yo ge ge lo yong la mang ye ding bo ma ji deng tou xing ge yi ge dian cai rong yin ge song song xie tan na da jia tu jia qi er dong tou ba du zong zhe ge nü ba du ga yin xie sheng xie tou xing ge ge xi niu jie la belo ge gong xian mo ma ji qian na lo yong yi jie de li lan mo ma ji ju xing ge Da sung, nyo jie ge jiu cei ga ma tobo me na yang, nyo de bi lu ge gong xie mo ma jie yang na, nyo de yung ma, xin bo ma jie do, dung mo ma jie, pu zan nying ge, ju si xin meng ge. Zie yang da ro, nyo yo ge bi lu la dian an na, nyo yo ge sang bing gan jik dian ping sung cho se, ya mo ma jie, dong tu xin ge. Tan zhe yin du, bi lu zi jie de, nyo yo ge gong xie mo ma jie gu tu jie zhi de ge. Ye ba, jun chung. Belong yin nan zha, lu yong yin nan zha, yong han long so ge gong xie yang mo ma jie, jia li yin do ba du. Yong min na lu yong la di wan na, zhe bo yang mo ma jie, to sa na, ni bar du, ga do zu xin ye to ba du, xin na du, pa to xin ge, men dun ge, le ga la lu zi jie du, yo to ba ji yi gu xin ge. Be cha xia na, yi zo xiong ju la cun na, gi gin du, qin da yu mo bo jie ge, 纽约的啦，青龙洞的对一座熊格里个热瓦的短信格，热的一座熊这个平日的，你们个一弄，通通接碰上人个热门格，等着人对纽约的到其他卡接个，这次熊差的呢，他一趟前的性格，对我妈托，一座熊这个军人呢，纽约的安全度，你瑞拉用的，一退性格，等着人对。 一周等着用一节的呢，对人亲不嘛节，点头就是的个。录用兰州兰普在人家有嘛些，录用提了，公司也没嘛，军充也不嘛些团呢，对牛有个用着的，也没嘛节，特稀奇。等着人对军充组织的牛有个录用个个人出了，对人亲不点头是的个。阿爸，荣军。 牛肉个胸前之对，你把多其他有个生来着的，什么啥都多，你对或者着的从嘛其他有个男人呢？第如意，等这个下雪天呢，牛肉了，荣军女把先别个打起来的个，恭喜杨妈妈节约呢，牛肉个没菜了，休息杨妈妈节特喜事，恭喜杨妈妈节吃困难，但不荣军呢，我做个性格，荣军呢。 普赞人个，天气些把节马热，等那穷顿呢，爬马有个牛肉的啦，烧香一个多节是的个。荣军他多个牛这个我呢黑呢，荣荣叔叔个，吃绿狗就多，吃来马路土的塞不黑青个。老将个对错的确实说，东罗马热这样呢，还过兴个。牛的也马翁个装了侬。 荣军个女把节用的对，但装了的，这是一顿叫啊能，为东顶边个，对浪姐，越他确实。主吧，他们，人家弄了罗马卡节，哪一拿罗勇队，人不这么一性格，农村粗队，该些女肉个，得罗勇演的性格，热的，用着的，要么都是退休门个。 等这样的，他柔柔叔叔跟罗勇个对车人不嘛在一，感谢女瑞的，忙不嘛在一。俺用这样嘛嘛就没通的，这个军车呢，而且牛的一个罗勇一动太个，到完了，弄出这越他爵士，罗勇个提了对车七三毛多呢，用这这四个，要么就投入西南三日，对我托罗马的一个对车木车啊，生锈几对，也没投完呢。 没有没把多，俺从草草过年，罗勇也是。今年呢，牛第一个搞起完呢，罗勇个对错的做明白，不准一路个太黑的做解释。但这一段，牛第一个要学熊呢，他罗勇个他啷的，也没嘛子，你个性格，对吧？那点。 ngola hitu digi choma ngi berdo nindin yogi hinga, dan mena yuci chuzi sanju si shi. Nindin yotu go loma ga chi si na yamunzo to shi, lo chi la nindin ga nin to shi, chi no su na sije dema me hima me na yang yung chen da nindin ga zha to shi, lu yung yi na nindin ga yi hi shi, ru zi yi na nindin ga zamo zi hi shi. だってね、年定が、理解理解、録音意義、積もつい意義、録音意義な、ニュードが旅線と録音ら、偏ば、全部突死し。だってね、ゴラヒトで言うとま、ゲゲラだ、もぎか、チェキングスな、年定がね、録音が好。 지난번에도 로청주보 주모여다 고랑아가 뉴욕의 중지라 해바 효과 주진다 천재이민 고다지 힐링힘

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ལུ ཉི དང ཉི ཤ ཚ སམ ལུ ཉི ཟོང རང ཚི ཇབ ན ཡོ ཡང གྲོང ཁྱིར ཅི ལོ ཁར ལི ཇུ ལེ ནས ཉི དོང ལ ཚང ཁོང དུ ཤེས པ དང ཐམ ཁོང ལོ ཁ ནི ཡིན པའི ཐོ ལོ ལོ ཐོ ལ མ རྒྱ དང ང ཅ ལ ཚང ཡོ ཡང དུ ལི ཇུ ཤེས པར འདི ཞེས མིང ར ལོ ཁི ཇོ ནི གུ ཅི ཁོ ཇི ཡོ ཡང དུ ལི ཇུ དེན པོ ཐ ཡོ པ རེད སེང གི ན པ ཚོ གོང དུ ཤེས པ དེ ན ལོ ཁ གྲོང ཁྱིར ཟང རི ཟོང

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ་ཡ་བེ་དེ་རེ་གེ་ལེན་ཅན་ན་ལ་དེ་སོ་ཤི་ཅ་ཁི་བེ་ནང་སི་ལེན་ཅི་ཁུ་ཅ་ཏ་རེ་ཤི་དེ་ཡང་ཚོ་བི་ཇུ་ཤི་ཁོ་ཅ་དེ་སོ་ཤི་ཅ་ཁ་ཅེ་ད་ནེ་གེ་གུ་ཅ་ཁོ་ཅ་དེ་སོ་ཤི་ཅ་ཁ་ཅེ་ཁུ་ཅ་ཏ་རེ་ཤི་ཡ་ལ་ཤི་ཅན་ནོ་དེ་སི་རོ་མ་ལ་ཚོ་བི་ཇུ་ཤི་ཁོ་ཅ་དེ་སོ་ཤི་ཅ་ཁུ་ཅ